0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Rok na plné gule. Rádio Rok.

Iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Lietal som včera v bare ako motýl.
1: Ty si dneska jak andel, celý v bílem oblečený. Bílý andel.
0: Ja celý v bílem a ty celá v černém.
1: Áno, vlastne,
0: ja,
1: vidíš to? Nejak
0: tá krásokorčuliarská dvojica.
1: Kera konkrétne. Ježiš,
0: to je tupota, pekne, dobré ránko.
1: To je piatok. Hlásenie miestneho
2: rozhlasu. Každý pondelok večer ti Tomáš prináša hudobný špeciál Legendy roku. Hodina špeciálne venovaná jednej rokovej legende. Fakty, ale aj zaujímavosti, pikošky zo života najväčších rokových osobností, životné úspechy aj pády na dno. Legendy roku každý pondelok o 20. iba v Rádiu Rock. Ak si niečo zmeškal, tak mám pre teba dobrú správu. Všetky legendy roku nájdeš v appke Rejo alebo všetkých ostatných dobrých streamovacích platformách. Koniec hlásenia. Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Krásne piatkové ráno vám želáme. 15. maj konkrétne v kalendári a presne 6 hodín. Vláda podľa opozície nevie, kde získať zdroje a nevie šetriť na sebe. Pustila sa preto do šikany malých podnikateľov. Viaceré opozičné strany reagovali takto na medializovanú pokutu pre predajňu langošov. Podľa prezidenta finančnej správy postupovali v súlade so zákonom a že im urobili obrovskú reklamu za 1500 eur. Mesto Bratislava začalo s obnovou zastávky Zochova a jej okolia. Tento mesiac bude upravovať podchod, aby bol svetlejší, bezpečnejší a v júni potom budú na rade povrchové úpravy, tiež bezbariérové prepojenie, aj prvky pre nevidiacich, pribudne tam aj pamätník obetiam nehody z októbra 2022. V Havane ľudia protestovali kvôli ďalším obrovským výpadkom elektriny. Niektoré časti kubanskej metropoly nemali elektrinu 22 hodín a ľudia na viacerých miestach zapálili barikády. Minister energetiky povedal, že Kuba už nemá ani kvapku nafty či oleja. Juraj Slavkovský zaznamenal asistenčný hat-trick pri výhre Montrealu 6-3 na ľade Buffalo. Canadiens majú postupový matchball, či ho premenia, uvidíme v noci na nedeľu. Aktuálne takto po ránu máme usmoklené počasie. Bratislava, Piešťany, Sliač, všade tuto máme také prehánky dažďové a celé Slovensko je zatiahnuté. Aktuálne teploty sú ale pomerne vysoké. Ide to od 5 stupňov, na východe máme najchladnejšie Tisinec, Kamenica nad Cirochou a najteplejšie máme v Hurbanove, kde je teraz plus 11 a rovnako aj v Prievidzi plus 11 stupňov Celzia. Cez deň pôjdu teploty od 13 po 21 stupňov. Najteplejšie bude na východe zatiaľ. Oblačno, zatiahnuté, dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Na horách nad pásmom lesa to môže byť predpoludním aj búrlivý vetrisko, takže čo nám z toho vyplýva, dážniky dnes v povinnej výbave. No a už budeme mať o chvíľočku 3 minútky po 6 hodine. Máme tam jednu nehodu. Osobné auto mimo cesty na výjazde z D1 do Plevníka Drienového na križovatke skončilo mimo cesty. Pol hodinku stojíte v kolóne na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Radár je v Zuborhlave v smere do Rabčen. Za Lovinobaňou merajú do Mýtnej. V Rimavskom Brezove to berú obojsmerne. A na výjazde do Dlhého nad Cirochou z Kamenice nad Cirochou máme tiež radaristov, tak si dávajte bacha. No a ak viete naše informácie doplniť, tak volajte našu bezplatnú linku. Ďakujeme.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: 3,5 minútky po 6, dobré ránko, tak konečne je tu piatok.
1: No, čo, oslavili ste včera tú 18-ku, bola ruka hore?
0: Nie, brutálna oslava to bola, no.
1: Hej?
0: A vieš čo, veľmi sa to nehodí tu doriešiť do eteru, to radšej tak súkromne si poviem.
1: Zase ste sa...
0: Zase, áno, scény, starosti, ale syn si to užil a syn bol šťastný.
1: No, dobre, tak to je dôležité.
0: Najdôležitejšie, že to dieťa je šťastné. Hej. Aj keď tí rodičia sa tak nepohodnú na určitých veciach, tak aby toto dieťa tak necítilo. A už keď to dieťa má 18, Už to vlastne není až také dieťa.
1: Uvidíš, už to má vlastne 18 za jeden deň.
0: Čiže už to, presne, to už je minulosť, to už máme úplne iný deň, dnes už je podľa mňa 15.
1: mája. A ty si prídeš do roboty vyvetrať hlavu a hneď
0: ja už do roboty.
1: Nový človek.
0: Som v štádiu, že ja si chodím do roboty oddychnúť. Od rodiny, takisto na eventy, čiže čím ich teraz bude viacej v máji a v júni, tým lepšie pre mňa.
1: Aké vy máte ráno, čo?
0: Načerpám nové síly, to je štádium, čo?
1: Pochvalte sa nám, rockery.
0: A toto je bonus YouTube.

0: Áno, veľmi nostalgicky si hráme Pink Floydy High Hopes, to je tá pesnička, ktorú chcem. To môže ísť ako prvé, Ľubka.
1: To bude rozlúčka posledná tvoja, hej?
0: Áno, ako prvé to môže ísť. A potom už môžeme dať aj všelijaké kolotočariny, dobre, ale toto by malo ísť ako prvé.
1: Touch me medzi kolotačmi, ako áno, hovorí Kuko.
0: Áno, ešte vám povieme tie v rámci časového dotyku minútka pred pol siedmou.
2: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
1: Dnes to bude upršané, budeme si hovoriť, že chčie a chčie, aj celý víkend bude rovnaký.
0: A nemôžem dať prší, len no, sa leje.
1: Ešte dneska budeš mať kopec príležitostí na to, pretože naozaj nám už prší na, v západnej polovici, postupne sa to bude naťahovať smerom na východ, no a teploty pre dnešok 13 až 21 stupňov, najteplejšie bude na východnom Slovensku, no a v západnej polovici, teda oblaky zatiahnuté a daždivo. Takáto jednoduchá predpoveď pre dnešok. Dážniky, prší, plášte, toto všetko berte so sebou. Čo sa deje na cestách, vieme v Rádiu Rock. Takisto je pol siedmej a kolóny hodinu a pol. Stojíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Každé ráno je to na hodinu, na dve.
0: Áno, potom to sa zvyšuje, už po siedmej býva aj na dve hodiny.
1: Neviem, čo sa tam deje, povedzte nám. Kamionisti zrejme najviac asi. No a na výjazde z D1 do Plevníka Drienového na križovatke nehoda, skončilo tam osobné auto mimo cesty. V námestove Slanickej osade obojsmerne máme radar, v Prešove na Petrovianskej von z mesta takisto, v Bardiove na Starom Blichu do Kľušova merači a v Sečovciach na Kochanovskej do centra. Radaristi si vás pomerajú, hliadok už máme kopec, napríklad pri Kvetoslavove smere do Šamorína si vás zastavia, ale aj na viazde do Čechyniec z Malého Cetina či pred Dolným Kubinom z Oravského podzámku, to bol len výber, hliadok je ich oveľa viac. Želáme vám pohodu na cesty z Rádia Rock.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Lacková kotolňa. Hlboké myšlienky a plitké vtipy každé ráno v Rádiu Rock.
1: O 11 minút už budeme mať 7 hodín. Želáme vám pekné ráno z Rádia Rock a samozrejme sme teraz spolu v kotolni, lebo tam máme nášho najväčšieho fanúšika športového a rok sme čakali na túto chvíľu, keď konečne prídu tie majstráky v hokeji.
2: No a preto sme Lackovi tu nachystali hokejovú prílohu, na ktorej je, Lacko, čo podľa teba napísané?
3: No, majstrovstvá sveta v hokeji.
2: No, 2026, čo myslíš, kde sa bude
1: konať?
2: No, to si ťa tak preveríme.
3: No, tak to, toto prehľad tomto nemám.
1: Začína to na Š.
2: A končí Švajčiarsko.
3: Takže Švajčiarsko, dobre, okej.
2: Okay. No, môže to byť?
3: Môže byť, ale viem, že máme najsilnejšiu skupinu.
2: Áno, my budeme hrať vo Friburgu, ešte sa bude hrať aj v Curychu. Akože je to tam našlapané úplne, ale čo, myslíš si, že naši postupia do top 8 štvrťfinále urobíme?
3: No, tak pri tej ťažkej skupine budeme radi, podľa mňa, keď sa nám podarí uhrať aspoň niečo, ale bol by som rád a verím im, že by mohli do tej osmičky postúpiť.
1: Ale vieš, že máme veľa absentérov, čo neprišli.
2: No.
3: Tak nevadí, no, však tí, čo sú tam, tak keď sa budú snažiť, si myslím, že by to mohlo vyjsť.
2: No a teraz hneď prvý duel hráme v sobotu proti Norsku, tak prosím ťa, povedz aspoň, zakončíme to pozitívne, že optimista, čo povieš, že padnú tí Nóri jak Lokše.
3: A mohli by sme im dať 2-1.
1: Aspoň Nóri by mohli padnúť.
3: tak určite.
0: Lacková kotolňa. Každé ráno iba v Rádiu Rock.

0: A learning to fly.
1: Dneska máme spevavý piatok.
0: Alebo aj prší, takže ešte budete počuť minimálne raz prší, prší, len stále
1: raz.
0: Je. No,
1: prečo im toto
0: robíš? Som objavil, vieš čo, že ja som si myslel, že Mila má, duša má, že to sú nejaké, že Mila má, akože Mila moja a duša moja,
1: no,
0: vieš?
1: A
0: ja som myslel, že to je nejaká dušaná. Ja som myslel, že to je dušaná.
1: Daj, takýto rozbor
0: ste
1: čakali.
0: Som teraz si dal rozbor. Sám so sebou, áno, minútka po 7.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
0: A ja došiel, mám... že to není dušané, a že prečo tam také škaredé meno, že prečo nejaká Zuzka?
1: A ja mám teraz akože vážne čítať správy,
0: hej? Niečo vážne. A povedz, že bude aj počasie, že bude pršať.
1: No, bude, ale to si povieme až o chvíľočku. Už máme 90 sekúnd po 7 hodine. Veselé piatkové ráno si želáme. Ministerstvo školstva predstavilo nový systém financovania pedagogických asistentov, lebo chýba ich v systéme asi 17 tisíc, priznal to minister Drucker. Po novom budú vraj pomáhať aj celej triede, nebudú viazaní len na konkrétneho žiaka. V Jablonove na Turňo v okrese Rožňava začali s odstraňovaním rušňa, ktorý tam zostal po zrážke dvoch rýchlikov minulý rok v októbri. Premávka na trati je v danom úseku zastavená, táto udalosť si vyžiadala 27 ťažko a 71 ľahko zranených ľudí. Počet väzňov v Rusku sa za posledných 5 rokov znížil o viac než 180 tisíc, lebo časť odsúdených podpísala zmluvu s armádou a bojuje vo vojne proti Ukrajine. A zmluvy podpisujú aj odsúdení za závažné trestné činy. Naši hádzanári prehrali v tom prvom zápase finále baráže o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta. V Prešove prehrali so Severným Macedónskom 24-31. Do odvety, ktorá je na programe v nedeľu v Skopie, tak pôjde so 7-gólovým mankom a to je už asi aj dosť. Počasičko, aktuálne, čo sa deje vonku? Prší nám v Piešťanoch, na Sliači, zatiahnuté to je na celom Slovensku a aj bude naďalej samozrejme, pretože dnes očakávame na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky a teploty 13 až 21 stupňov Celzia. Tá 21 sa očakáva najmä na východnom Slovensku. Aktuálne takto po ránu, ale je najteplejšie v okolí Prievidze, kde máme 11 stupňov Celzia. Najchladnejšie je zrejme v Tisinci, tam je len 6 stupňov. 3,5 minútky po 7, dobré ráno, za volanty želáme. Hodinu a pol stojíme v kolóne na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Tie ostatné kolóny, klasické ráne, sú zatiaľ na 15 až 20 minút. Bratislava s nehodou novou na výjazde z Ružinovskej na Vrakunskú cestu a pred Jaslovskými Bohunicami zo Šlkoviec máme takisto hlásenú havárku. V Nitre na Kruháči radar pod Zoborom na D1 merajú pred tunelom Braní od Prešova. V Drienovci to berú obojsmerne, v Prešove na Petrovianskej von z mesta, v Sečovciach na Kochanovskej do centra radaristi a v Snine na ulici SNP von z mesta. Takisto máme meračov, tak si dávajte pozor. A strašne dlhý zoznam hliadok, tak naozaj sú na každom rohu, tak jazdite opatrne všade.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: 4,5 minútky po 7, dobré ránko. Tak pomaličky sa blíži koncert Iron Maiden v Bratislave. Je to 30. mája.
1: 30. máj, jo.
0: Áno, a to už máme my s Ľubkou poznačené v kalendári. Včera bola premiéra ich filmu Iron Maiden Burning Ambition.
1: No a takto si to užil z Rádio Rom a Rock Rom.
0: A vieš čo, tuto v každej vete sme dali jeden minimálne brep. Takže chceme sa vám ospravedlniť, už je piatok.
1: Ideme od znovu. Takto no. Si to užil z Rádiom Rock aj skalný fanúšik Iron Roberto.
3: Iron už počúvam 40 rokov od svojich 9 rokov a dokument som si úplne užil. Teším sa na koncert, ktorý sa blíži a vrelo odporúčam všetkým fanúšikom Up Irons.
0: No a počula si, že bolo to mono.
1: No.
0: Roberto, poprosíme ťa, nie mono, ale stereo
1: nahrávky. Nahrávaj sa stereo na budúce.
0: Nahrávaj sa stereo, lebo poď sa kúko z horky, že slíže. on všetky svoje skladby urobil stereo. No a preto môže povedať, že on to má v pečku na lehátku, aj keď dnes bude škaredo, hnusne a bude pršať. Dobre? Jak? Roberto, sme radi, že si to užil. Čau.
4: Mončiči.
5: Mončiči?

0: zobudiť sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: 4 na 8, dobré ránko, maj sme odštartovali takou celkom negatívnou sériou, ale tento týždeň ste konečne začali vyhrávať a nakoniec náš bank padol jak lokše.
3: Už aj banky padajú
2: jak lokše. Dostal nakladačku.
3: Dostal nakladačku od Ivana zo Zliechova. On včera vyhral 14 000 eur, aj keď teda bolo to také tesné LTTčko.
4: Vnímame to tak, že áno!
1: 14 000 eur je tvojich!
4: Super.
1: Pekné popoludnie želáme.
3: Gratulujeme.
4: Ďakujeme.
2: No, nemáme za čo, Ivan, a povedz nám, prečo to bolo také tesné?
4: Ja som aj pozrel na to číslo, čo to je súkromné číslo, a ja som to skúsil, no tak zahral som SMS-ku a ja som to nevedel, lebo vyvolávajú všetké čísla.
3: No, tomu ver, že vyvolávajú, kamarát. Všetko treba zdvíhať, neboj sa toho. Nemázni sa s tým. Dneska je v hre 7 000 eur.
2: A prečo by nemohlo klírované číslo padnúť jak ľahšie? No. A tých 7 tisíc budú tvoje, ak do 10 sekúnd povieš heslo Oplatí sa naladiť sa.
3: Nezabúdajte, voláme vždy po 15. Nie medzi 15. a 16. ale všetky informácie ohľadne toho sa dozviete na webke oplatisanaladica.sk.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 102 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
3: Počasíčko dnes bude upršané, máme tam hlásené viaceré prehánky, dážď a teploty sa budú hýbať zhruba od 13 stupňov po 21 stupňov. Dobehol kolega do štúdia. Ďakujem.
4: A vieš, ak dobre, že na teraske si tak popíjaš kávičku, rozprávaš sa a zrazu, že boha, to reklama. Ježiš, však ja som vo vstupe.
3: Však všíma, že ja som práve raňajkovala.
4: Ale prekvapilo nás to takto skoro.
3: Takto skoro ráno.
4: Nečakali sme to.
3: Chcete vedieť počasie a chcete vedieť aj dopravu, tak pomenáňu. 7.29 aktuálne kolóny, máme hodinu a pol, stojíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. 20-minútová kolóna je aj na vjazde do Bratislavy z D2 odstupavý. Rovnako stojíte 20 minút na vjazde do Popradu z Hozelca a pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Na to, že je piatok ráno, vyzerá to, že zase máme home office, prší nám do kšeftu, takže tých kolón nie je až tak veľa. V Cífery v smere do Kaplny máme nehodu pred Jaslovskými Bohunicami zo Žlkoviec ďalšiu. Púchove na Okružnej pred Stop Shopom. Fúha. V smere zo Zábrehu takisto máme nehodu. A v Košiciach na Južnej triede pod mostom VSS do Barce. Búračka hlásená, radary, hliadky, toto všetko na cestách stretnete. Tak bacha na to.
5: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: Kapela Snow Patrol v Rádiu Rock, dobré ránko, je 7.46. Áno, dnes sa začínajú MS hokej a my sa s Ľubkou veľmi tešíme. Aj náš Lacko.
1: Hokejové štúdio majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji.
0: 7.46, tak Ľubka, povedz, koho my máme v tej B skupine, čo hráme vo Friburgu?
2: Tak už Lacko hovoril, Kotolník, že ťažká skupina to je Česi, Kanada, Švédi, Nóri, Dáni, Slovinci a Taliani.
0: No a našťastie, tu máme hokejového experta Pavla Tvarzika, ten tiež má niekoľko národností, lebo on má výhodu, že je vlastne moravský Poliak, žijúci na Slovensku. My chceme zo slovenského pohľadu, tak ty máš rád aj Čechov, aj tak. Slovákov rovnako, však je to tak?
3: Áno.
0: Áno, a teraz?
3: Kdyby Poláci poriadne hrali.
0: Ešte Poláci, a Poláci nesú váčku?
3: Česne.
0: Nebudú také, že Katovice 76, keď Poláci vybuchali ruskú zbornú? To nebude, čo? No ale ako to bude z pohľadu Slovenska? My máme veľmi mladý káder a mimoriadne ťažkú skupinu. Je tam viacero favoritov. Čo si ty myslíš, že dosiahne Slovensko?
3: Skúsenosti. Mladí potrebujú na skúsenosti. Však je to dobré, že sa tam berú mladí. A i bych v Česku přivítal víc mladých, lebo tak akože nabombovaná Kanada, zase tam přijel Crosby, což je super pre hokej, ale je to fajn preto, aby ti mladí nabrali skúsenosť. Hrať proti Crosbymu sa nehraje každý deň, že jo? To je hlavný cieľ. Podľa mňa nemôže akože medaile. Akože bolo by to super, ale tak treba byť realista.
0: Postupíme do štvrťfinále, že prvú osmičku urobíme podľa teba?
3: Áno.
0: A kto vyhraje MS?
3: Švédi.
0: Švédi, 3 korunky na hlave, moje meno nehraje a chceli sme ešte urobiť také promo, že ak chcete vedieť viac o hokeji, tak nielen podcast Ole Ole, ale aj ráno to budeme riešiť a ešte aj v Bastardoch sa vy tomu viete špeciálne.
3: Bastardi sú väčšinou sú pouze NHL podcast, ale jelikož je to mistrovství sveta, tak si budeme tomu asi hodne aj venovať.
0: Ďakujeme, ešte by si chcel odkazať niečo poslucháčom Rádia Rock?
3: Počúvajte Rock a choďte na Metaliku.
2: Jelikož Pavel Tvarzik je vlastne manžel Evity Tvarzikovej.
0: A je to predtým, veľká láska.
2: Predtým, ako sa volala.
0: Áno, predtým to nebudeme hovoriť.
2: Urbaníková.
0: A od 16.20 sa dnes začínajú hokejové majstraky otváracím zápasom Kanada-Švédsko, to je absolútny šláger. Sidney Crosby, že vraj nebude kapitán. Večer v našom Bčku výzve Česko-Dánsko, na to sa rovnako tešíme. V Ačku šampionát otvoria Fíni s Nemcami a večer Američania so Švajčiarmi. Aby ste vedeli, Slováci s najmladším kádrom na MS budú hrať cez víkend.
2: S kým? No, pracovne sme to nazvali hokejové obedy, tak meničko tentokrát severský losos s makaróny.
0: Áno, s akýmikoľvek cestovinami. Zajtra hráme s Norskom od 12.20 a v nedeľu v rovnakom čase proti Talianom. Nechcem nič hovoriť, ale Nóri a Taliani padli.
2: Jak ľahšie.
0: A viete, ako budeme pozbudzovať, že Slovensko.
2: Slovensko. Piata cenová.
0: Áno, ale to, o tom je hokej.

0: Áno, aj toto budete počuť 30. mája na Národnom futbalovom štadióne. Veľmi sa na to tešíme. Iron Maiden, Speed of Light, pekné ránko, 2 minútky po 8.
1: Urobte si krajší piatok a ušetrite. Iba dnes získate v Lidl e-shope extra zľavu 10% na celý váš nákup. Vyberte si čokoľvek z vášho obľúbeného e-shopu ešte výhodnejšie. Zľava 10% platí iba dnes a len online na Lidl.sk. Online vždy viac.
2: Čo sa tu deje?
3: Čo sa chystá?
4: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
5: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
4: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
6: A vďaka Tech Bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
5: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
7: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
8: 3 minútky po 8, trošku sme sa zdržali, lebo sme tu mali rané boskávačky s kolegami, tak poďme na to. Koaličníci včera sedeli na koaličnej rade, lámali si hlavy, že čo s tou dierou v štátnom rozpočte. Dohodli sa na prvom balíku prorastových opatrení, ktoré pôjdu na vládu budúcu stredu. Medzi novinárov nik neprišiel, tak nás nechávajú v napätí, vraj sa dozvieme asap viac. Pôjde opatrenia, ktoré nebudú mať dopad na štátny rozpočet. Možnosť registrácie záujemcov v projekte Digitálni seniori sa končí už 15. mája, čiže dnes. Upozornilo na to Ministerstvo investícií. Rezort eviduje už viac ako 87 tisíc vyškolených seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov zapojených do tohto projektu. SŠA sa chystajú obviniť bývalého kubánskeho vodcu Raula Castra. Obvinenie 94-ročného brata Fidela Castra sa má týkať zostrelenia lietadla spred 30 rokov. Správa prichádza po tom, čo CIA rokovala v Havane s Castrovým vnukom. Vo švajčiarskom Cirichu a Friburgu dnes štartuje 89. ročník hokejových majstrovstiev sveta. Helveti hostia šampionát po 17 rokoch. No a my sa predstavíme na turnaji v B skupine vo Friburgu zajtra proti Norom. Vyžrebované teploty pre dnešok sú ešte celkom príjemné. 13 až 21 stupňov Celzia, 21 bude na východe, tam máme hlásené teplejšie vetry dnes, oblačno, zatiahnuté a na mnohých miestach dážď, prehánky, dokonca ojedinele to môžu byť aj búrky. No a pršať má potom celý víkend, aktuálne už leje od Prievidze až po Telgárd a Poprad a dokonca na Chopku sneží. Hej, minus 1,5 na Chopku, najteplejšie máme v tejto chvíli zrejme v Košiciach a v Hurbanove, zhodne aj v Trebišove 13 stupňov Celzia. 5 minút po 8 hodine, dobré ráno, želáme na cesty. Máme tam stále tú 90-minútovú kolónu na viazde do Kysuckého Nového Mesta. Z Krásna nad Kysucou a na viazde do Popradu z Hozelca stojíte 20 minút. Nehody pribúdajú ako huby po daždi. Pred Lopašovom z Radošoviec 1, v Nitre na Kruhači pod Zoborom ďalšia, nad jednotke pre východnou z Vašca. V Prešove na Lovočskej za Lidlo máme nehodu v smere do centra. Veľa ich je rozsiahle, kolóny sa nám tvoria pri búračke vo Zvolene na križovatke Lučenecká Mládežnícka, takisto v Belej do Terchovej búračka, v Púchove na Okružnej, v Košiciach na výjazde zo Sečovskej na Palackého. No a zabudnuté dopravné značenie máme za Podkryváňom v smere do Kryváňa. A pozor, veľa radarov a veľa hliadok na cestách. Pekné ráno na cesty želá Rádio Rok.
7: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: 6,5 minútky po 8, dobré ránko. Zajtra večer nás čaká vymakaná liveka. Voľba padla na britsko-americkú kapelu Foreigner, ktorú založili v tom istom roku, ako som sa ja narodil.
8: Padika!
0: Čiže 1976, boli to dvaja britskí rockeri, ktorí už založili v New Yorku a rodičami už v tom 76. púšťali ich veľké rokové pecky, preto som vlastne ovplyvnený a celý som taký ohúčaný.
8: Tak konečne sme sa dočkali vysvetlenia. Tak bude to ich živák z roku 2019 zajtra večer a veľké rokové pecky z charitatívnej akcie. Tak si nalete Rádio Rock sobota o 20.
0: No a my vám teraz púšťame úplne inú skladbu od inej kapely, je to Survivor Burning Heart, lebo nám horia srdiečka, Ľubka najviac, lebo sa boskovala s tými kolegami. Nebol to francúzsky bosk, boli to len také nevinné pusinky na líčka.

0: Guns a ideme na Speedio Gonzalesa.
1: Čo počúva Speedy Gonzales v aute?
2: Pred malou chvíľou prefrčal pod okrami Speedy Gonzales. Máme 19 minút po 8 hodine, tak ideme teraz lúskať, že čo to on dnes počúval.
0: No a tričko Rádia Rock dostane ten, kto nám pošle správnu odpoveď na WhatsApp 0905 277 377. Chceme od teba samozrejme interpreta, názov skladby a my ti potom veľmi radi zavoláme. Teraz voláme kapelu The Guess Who American Woman.

0: Again a Levi Kravinc. Zdravíme vás, máme tesne pred pol deviatou. Ľubka vám o chvíľku povie takú vec, že dnes nebude najkrajšie počasie, nemusíte ísť na staleté piesky, ani na kúpko, ani ja si nepôjdem do bazéna na otvorený priestor plávať, ale budeme mať pred sebou krásny víkend, takisto upršaný však.
1: Zaplávame si v uliciach, tak vám poviem.
2: Rejo.
3: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
4: rádia,
2: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
3: Stiahni si aplikáciu Rejo
2: a začni počúvať.
5: Je to také jednoduché.
3: Najobľúbenejšie rádia,
5: tematické streamy
3: a najpočúvanejšie podcasty.
2: To všetko v jednej apke.
6: Stiahuj a počúvaj.
2: R-A-Y-O.
6: Rejo.
1: Oblačno, zatiahnuté, dážď, prehánky, aj búrky, toto všetko dnes očakávame pri teplotách 13 až 21 stupňov Celzia. No a keď sa pozrieme na ten víkend spomínaný, tak 100% šanca, že bude pršať v sobotu a 85% v nedeľu, takže taký papučový víkend nás čaká. 8 hodín, 31 minút, kolóna polhodinová už len na šťastie na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda je v Nitre na kruháči pod Zoborom, dodávka s osobákom sú v sebe vo zvolenie na križovatke Lučenecka, Mládežnícka. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami. D1 pred východnou havárka z Vašca, v Starej Ľubovni na Popradskej za mostom do Hniezdneho, v Prešove na začiatku Herlianskej máme búračku z Vranovskej a na výjazde z Humeného do Brekova. Pozor na radary, D1 merajú pri Trenčíne, smer Nové Mesto nad Váhom a v Kraľovanoch to berú obojsmerne, dajte nohu z plynu dole.
7: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: čo počúva Speedy Gonzales v aute.
1: Máme presne 8 hodín 46 minút, to znamená, že o 14 minút bude už 9 hodín a ideme rozlúsknúť dnešnú hudobnú hádanku. Čo to počúval dnes Speedy Gonzales?
2: A na linke je Voloďa z Ukrajiny, tak čo to bolo od Speedyho?
3: Od Speedyho Gonzalesa to bolo R.E.M. Lose My Religion.
1: Gratula, tričko ide tebe, Voloďa. Takéto medzinárodné zastúpenie sme tu ešte asi nemali v súťaži. No. Tak super si to uhádol.
3: Ďaka.
2: Tá, ako Voloďa, ty veľmi málo rozprávaš, tak no. Musíš povedať, že sa tešíš, dostávaš tričko a že máš radosť niečo také. Sa. No, ideš.
3: Áno, teším sa, áno. Počúvam som Radio Rock, takže nejaký čas a mám rád tento hudbu už dosť dlho.
1: Super,
2: a tým pádom aj nás máš rád?
1: Musíš.
3: Áno, určite áno.
2: Čo ti iné ostáva, ne? Už keď sú tam takíto dvaja ľudia, tak už nás miluješ.
1: Kde sme sa teraz dovolali, do akého mesta?
3: Bratislava.
1: Bratislave si. No dobre, tak Bratislava, tuto Voloďa a tebe ide Losing My Religion, R.E.M.
3: Ďakujem.

0: A to sa absolútne teraz hodí, Lucia, dotknú sa ohňa, lebo že šedý a vlhký,
1: a
0: proste, že prší.
1: Tak vlhko,
0: na ten škaredý šedý odkvap a na tú rinsu, pane Bože. To je víkend, ako lusk.
1: Ale tak aspoň bude úroda.
0: Áno, áno, lebo je veľké sucho, záhradkári sa tešia.
1: Úroda, dobrá nálada.
0: My s Lukou napriek tomu ideme na tie zlaté piesky sa kúpať.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Zdravíme vás, máme tu infoblok minútku po 9. hodine. Príspevok na kúpu fotovoltických panelov, slnečných kolektorov bude dostupný pre viac domácností, ale aj kotle na biomasu z projektu Zelená solidarita, lebo hranice, podľa ktorých sa posudzuje, že či máte na to nárok, či príjem domácnosti spĺňa podmienky na túto zvýhodnenú podporu, išli hore o 27%. Strana Za ľudí podáva na generálnu prokuratúru trestné oznámenie pre nedôstojné uskladnené tela zosnulých v prešovskej nemocnici. Zamestnanci nemocnice denníku N povedali, že situáciu považujú za nedôstojnú a nehygienickú. Tela zosnulých ukladali dočasne na regály v priestoroch starej patológie. Čo nás dnes čaká a neminie, Robert Fico by sa dnes mal vrátiť na miesto činu do Handlovej, očakáva sa jeho vyjadrenie k výročiu atentátu. Česká polícia zadržala podozrivého z krádeže lepky svätej Zdislavy z baziliky v Jablonom v Libereckom kraji. 35-ročný chlapík si ju dlho neužil, k činu došlo v útorok večer a polícia tvrdí, že má informácie, kde sa relikvia nachádza a našťastie zatiaľ s ňou nič nestihol robiť. To počasie dnes upršané, oblačné, zatiahnuté a ojedinelé, prihrmia aj búrky, 13 až 21 stupňov Celzia, predpoludním na horách burlivý vetrisko môže zafúkať, no a aktuálne nám prší vlastne celej západnej polovici. Od Bratislavy, tu máme prehánku, cez Hurbanovo, Sliač, Žilinu, na Chopku sneží až po Poprad prší. Východ zatiaľ bez dažďa a teplotne sa hýbeme niekde medzi 6 stupňami Celzia v Telgárte a 16 v Kamenici nad Cirochou je najteplejšie. 9.03 zasvietilo na hodinách v štúdiu. Pozdravujeme všetkých šoférov z Rádia Rock. V Hokovciach je hlásená nehoda v smere do Dudiniec. V Košiciach pred Barcov v smere zo Šebastoviec na križovatke do Valalík a ďalšia havárka na výjazde z Humeného do Brekova. Radary ste videli na D1 pri Trenčine do Dubnice nad Váhom, pred Bytčou na D1 merajú z Hričovského Podhradia v Žiline pri Brodne do centra. D1 pred tunelom Branisko s radarom od Prešova aj za Fričovcami na D1 v smere do Chmiňanskej Novej Vsi. Obojsmerne to berú v Prešove na Levočskej, Košice na konci Herlianskej, radar v smere na Sečovsku, R4 pri odpočívadle Valaliky, tam sú radaristi do košických Olšian a v Strážsko merajú na Mierovej v smere do centra. Dávajte na seba pozor.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: 4 minútky po 9. Dobré jutro. Veľkú úrodu tu dnes máme, áno, z našej rannej WhatsAppovskej pošty. Pre vás vyberáme tzv. Best of.
1: Náš poslucháč Lukáš v odbratru Čechu zjavne v noci požúroval. Prišlo nám niekoľko nahrávok od neho a po dlhom strihaní vám môžeme smelo pustiť vybrané pasáže. Tak toto bolo ráno o 5. nahrávané.
3: Ja som teďkom prišiel domů, ale ja neviem, co som tam nahrál, ale sme zapíjeli šéfova narozeného Jirku, George, Jorgeho, Georga. A ja vôbec neviem, co som tam nakecal, serte na to. Ale ať žije Rock Radio, ahoj.
0: A řekne se to Radio Rock, len aby zvěděl ty klučico. A ste zvedaví, čo tam nakecal? Ako zapili malého Jirku.
1: George.
0: Po troch songoch si pustíme ďalšie veci, to sú absolútne perly, zostaňte naladení s kapelou Green Day.

0: Slobodka a dievča z Horných 10 tisíc, je pol desiatej, počúvate Rádio Rok a musíme povedať, že Slobodku ovplyvnila Ľubka.
1: Zase.
0: Lebo oni si povedali, že ona je tá dievčina, o ktorej spievajú.
1: No, oni to vedeli a v podstate...
0: A perfektná.
1: Stále na to len čakám, kedy to bude.
0: A ty budeš mať aj stan s TM-ou, normálne peniaze.
1: Hej? No, no. Dobre, na to sa teším.
0: A teraz to zase príde... No, to je, a ešte tam malo byť, že dievča z Horných 10 tisíc Borinky.
1: Aha.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 7 tisíc eur.
3: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
4: Čo sa tu deje?
5: Čo sa chystá?
6: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
7: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
6: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
8: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
7: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
9: Judas Priest v Bratislave. 4. augusta zažije Typos Arena veľkolepý koncert tejto legendy s metalovým bohom Robom Halfordom. Pred kapelu im budú robiť austrálsky Airborne. Lístky zoženieš na Ticket Live. Tak nezabudni 4. augusta v bratislavskej Typos Arene.
1: Dnes zatiahnutá obloha na mnohých miestach, prehánky, dáž, dokonca aj sneženie na hrebeňoch hôr, ojedinelé aj búrky, 13 až 18 stupňov pre dnešok, to sú maxima, teplejšie bude na Zemplíne a na juhu až do 21 stupňov Celzia. Ide sa na cesty, máme tam hlásené nehody v Bratislave na križovatke Račianska, pekná cesta, Bratislava na Trnavskej, za Martinským cintorínom v smere na Vrakunskú cestu, aj D1 havárka pred Liptovským Mikulášom z Ivachnovej, Sabinou na Prešovskej pred Kruháčom Búračka a Košice na križovatke Československej armády Zimná. Radar ste videli v Bratislave, stojí na konci Panonskej, meria v smere na most SNP a v Kráľová to berú obojsmerne. Želáme vám šťastnú cestu z Rádia Rok.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. To je rok. Rádio Rok.

0: Goo Goo Dolls a Iris v Rádiu Rock. Pekný deň vám prajeme. Ideme na Oplatí sa naladiť sa.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A premeniť svoj deň na bohatší.
0: Maj sme odštartovali takou veľmi negatívnou sériou, ale tento týždeň sme konečne začali vyhrávať a nakoniec náš bank padol jak ľahšie.
3: Ivan zo Zliechova rozbil bank včerajší, vyhral 14 000 eur, aj keď to bolo také tesné LTTčko.
4: Oplatí sa naladiť sa.
0: Máme to tak, že áno! 14 tisíc eur je tvojich!
4: Super!
5: Pekné popoludnie želáme.
3: Gratulujeme!
4: Ďakujeme.
0: Áno, nemáme za čo. Gratulujeme Ivanovi, ktorý nám teraz povie, prečo to bolo také tesné.
4: Ja som len pozrel na to číslo, čo to je súkromné číslo. A ja som to skúsil. No tak zahral som SMS-ku a ja som to nevedel, lebo to vyvolávajú všelijaké čísla.
3: Ale Ivan, však dvíhaj, neboj sa toho. Nemaznaj sa s tým. A dnes je v hre 7000 eur.
0: Budú tvoje, ak do 10 sekúnd povieš heslo Oplatí sa naladiť sa.
3: Voláme vždy po 15. respektíve niekedy medzi 15. a 16. hodinou. Všetky informácie ohľadne toho nájdeš na webke oplatisanaladica.sk.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Beastie Boys a Sabotáž v Rádiu Rock je 10 hodín. Bude to sabotáž, keď hovoríme o počasí, nie len to. Majte pekný víkend. Bobka ide s Počkom, s dopravom aj so správami.
1: Rejo.
2: Je tu Rejo.
3: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
4: rádia,
1: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
3: Stiahni si aplikáciu Rejo
1: a začni počúvať.
5: Je to také jednoduché.
3: Najobľúbenejšie rádia,
1: tematické streamy
5: a najpočúvanejšie podcasty.
1: To všetko v jednej appke.
6: Stiahuj a počúvaj.
1: R-A-Y-O.
7: Rejo.
8: Podcasty a ich tvorcovia naživo. Rockfest 2026 už 19. septembra. Predpredaj je spustený a iba do konca mája si kúpiš lístky za zvýhodnenú cenu. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, vzťahy SRO, Socky, ako ľudstvo objavovalo a ďalšie. 19. september, Edison Park, Bratislava. Info aj lístky na rockfest.sk.
9: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
10: Je 15. máj, piatok, krátko po 10. a je tu posledný infoblok pre vás. Vláda podľa opozície nevie, kde získať zdroje a nevie šetriť na sebe. Pustila sa preto do šikany malých podnikateľov. Viacero opozičné strany reagovali na medializovanú pokutu pre predajcov langošov. Podľa prezidenta finančnej správy postupovali v súlade so zákonom a za 1500 eur mu vlastne podľa neho urobili parádnu reklamu, skonštatoval šéf finančákov. Mesto Bratislava začalo s obnovou zastávky Zochova a jej okolia. Pribudne tam aj pamätník obetiam nehody z októbra 2022. V Poľsku prvýkrát uznali zväzok osôb rovnakého pohlavia uzavretý v inom štáte Európskej únie. Varšavská radnica konala na základe stanoviska Najvyššieho správneho súdu z marca, ktorý rozhodol, že takéto manželstvá musia byť uznávané. Juraj Slavkovský zaznamenal asistenčný hat-trick pri výhre Montrealu 6-3 na ľade Buffalo. Canadiens majú postupový matchball. Či ho premenia, uvidíme v noci na nedeľu. Počasie, ktoré nás čaká, bude také nemilé, upršané, ale konečne sa teda napije aspoň tá príroda. Tie teploty majú vystúpiť od 13 po 21 stupňov Celzia. Bude to upršané celý víkend, no a ešte aj silný vetriskom môže zafúkať burlivý vietor, najmä na horách. Ide sa na cesty, máme tam hlásené nehody v Bratislave na križovatke Račianska Pekná cesta, Bratislava na Trnavskej, za Martinským cintorínom v smere na Vrakunskú cestu aj D1 Havarka pred Liptovským Mikulášom z Ivachnovej, Sabinou na Prešovskej pred Kruháčom Búračka a Košice na križovatke Československej armády Zimná. Radar ste videli v Bratislave, stojí na konci Panonskej, meria v smere na most SNP a v Kráľová to berú obojsmerne. Želáme vám šťastnú cestu z Rádia Rock.
9: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock. Toto je tvoje.

0: čo sa tu deje?
1: Čo sa chystá?
2: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade batérií alebo úsporný superhybrid. V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km. Vysoké ceny palív vás už netrápia.
3: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
2: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
4: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
5: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. A rama rôzne druhy len 1,99 € za 400 gramov, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.

0: 1000 eur.
1: Pamätáš?

0: Tvoj pocit po projekte?
1: Jipi!
2: Ja!
0: Ja!
3: Jipi, jipi!
2: Jej!
0: Hornbach, s nami to zvládnete.
4: Urobte si krajší piatok a ušetrite. Iba dnes získate v Lidl e-shope extra zľavu 10% na celý váš nákup. Vyberte si čokoľvek z vášho obľúbeného e-shopu ešte výhodnejšie. Zľava 10% platí iba dnes a len online na Lidl.sk. Online vždy viac.

0: Každý pondelok večer ti Tomáš prináša hudobný špeciál Legendy roku. Hodina špeciálne venovaná jednej rokovej legende. Fakty, ale aj zaujímavosti, pikošky zo života najväčších rokových osobností, životné úspechy aj pády na dno. Legendy roku každý pondelok o 20. iba v Rádiu Rock. Ak si niečo zmeškal, tak mám pre teba dobrú správu. Všetky legendy roku nájdeš v appke Rejo alebo všetkých ostatných dobrých streamovacích platformách.
1: Koniec hlásenia.
0: Rok naplno.

0: show, ktorá má gule.
1: Dneska máme spevavý piatok.
2: Alebo aj prší, takže ešte budete počuť minimálne raz prší, len sa leje. No,
1: prečo im toto
2: robíš?
1: Lebo
2: som objavil, vieš čo, že ja som si myslel, že Mila má, duša má, že to sú nejaké, že Mila má, akože Mila moja a duša moja.
1: No,
2: vieš?
1: A
2: ja
1: ako
2: som myslel,
1: je?
2: Že to je nejaká dušaná. Ja som myslel, že to je dušaná.
1: Aj takýto rozbor ste
2: čakali.
1: Som teraz
2: si dal rozbor sám so sebou.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Poslucháš Lukáš od Bratru Čechu zjavne v noci žúroval. Prišlo nám niekoľko nahrávok od neho a toto bolo ráno o 5. nahrávané.
3: Ahoj Ľubko a Tomášo. Ja som zvykom prišiel domů, ale ja neviem, co som tam nahrál, ale zapíjeli šéfova narozenýho Jirku. Ja vôbec neviem, co som tam nakecal, ale ať žije Rock Radio. Ste hrozne fajn a hrozne rád vás počúvam.
2: Piatoček, víkend, opím vás.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6. do 10.
4: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 102 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
0: Rádio Rock. Dopravný servis.
5: Pekné predpoludne želáme aj na cesty. Nové nehody nehlásite, ale staršie dokumentujú na D1 za Liptovským Mikulášom v smere do Ivachnovej. V pravom pruhu tam havarovala dodávka. A ďalšia nehoda je za Kalinovom v smere do Lučenca. Kolóny sa tvoria na vjezde do Popradu z Hozelca. Odhadujete to asi na 20 minút. Pozor, odstavené vojenské auto prekáža za Tlmačmi v smere do Levíc. Odstavený kamión je zase za Príbovcami v smere do Koštian nad Turcom. Ďalšie odstavené, tentoraz osobné auto, je na D1 za výjazdom Poprad východ v smere do Štrby. No a neprejazdný úsek je kvôli horiacemu kamiónu na D1 za Lemešanmi v smere do Prešova. Úsek sa obchádza po starej ceste. No a už teraz vieme, že tunel Bôrik na diaľnici pod Tatrami bude na budúci týždeň kvôli údržbe uzatvorený. Práce sa začnú v pondelok 18. mája a potrvajú do piatka. Na teraz je to všetko. Ak uvidíte viac, môžete sa podeliť aj s ostatnými vodičmi na našom bezplatnom čísle alebo v aplikácii Waze. My vám želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Na plné gule.

0: tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu,
1: rádia
2: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
0: Stiahni si aplikáciu Rejo
2: a začni počúvať.
3: Je to také jednoduché.
4: Najobľúbenejšie rádia,
5: tematické streamy
6: a najpočúvanejšie podcasty.
2: To všetko v jednej appke.
7: Stiahuj a počúvaj.
2: R-A-Y-O. Rejo. Rejo.
8: Rádio Rock. Dopravný servis.
9: Pekné poludne želáme aj za volanty. Na cestách pribudli 3 nehody, a to v Bratislave na Hodonínskej za Záhorskou Bystricou v smere do Lamača, na R1 pred odpočívadlom Tekovské Nemce v smere z Hronského Beňadyka a v Žiline na Mostnej za Rondlom v smere na Nemocničnú. Staršie nehody dokumentujú na viazde do Šoporne zo Šintavy po starej ceste za Dolným Trhovišťom v smere do Hlohovca, na viazde do Čakajoviec z Jelšoviec, no a osobné auto mimo cesty skončilo pred Moldavou nad Bodvou v smere z Drienovca. Už sa tvoria piatkové kolóny, konkrétne na viazde do Hlohovca z D1. Je to asi na 20 minút. Na pol hodinu to odhadujete na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a 20 minút si pripravte na viazde do Popradu z Hozelca. No a máme tu aj niekoľko obmedzení. Kus kovu nám hlásite na ceste na D1 za odpočívadlom Čataj v smere do Trnavy. Kus plastu zase na D1 za odpočívadlom Turčianska Štiavnica v smere do Turian. Pozor, ten je v ľavom pruhu. No a neprejazdný úsek je kvôli odstavenému kamionu po požiari na D1 za Lemešanmi v smere do Prešova. Obchádza sa to po starej ceste cez Novú Polhoru. V tejto chvíli je to všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
8: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: Čo sa tu deje?
1: Čo sa chystá?
2: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid. V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km. Vysoké ceny palív vás už netrvá.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Roborod v Rádiu Rock.
2: To sa mám uvádzať sám.
1: Roborod v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
2: Dnes je piatok s dátumom 15. maj. Ideálny čas na hodinku rokovej histórie. Pred víkendom všetko ready, steady, go.

0: dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Panonskej pri čerpačke Shell v smere na most SMP, v Bratislave aj na križovatke Kazanskej a ulice Svornosti, na výjazde z Handlovej do Rástočna a v Žiline na Mostnej za Rondlom v smere na nemocničnú. Rátajte pre nehodu so zdržaním. Kolóny sa tvoria na výjazde do Hlohovca z D1, kde sa zdržíte asi 20 minút, na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny zdržanie na zhruba pol hodinu a na výjazde do Popradu z Hozelca sa zdržíte asi 20 minút. Cestári pracujú za Veľkým Šarišom v smere do Šarišských Michalian, tu sa zdržíte asi 20 minút. Pozor si dajte na D1 za Lemešanmi v smere do Prešova, je tu odstavený kamión po požiari, tento úsek je neprejazdný, obísť sa to dá po starej ceste cez Novú Polhoru. Radar meria na R1 pri Beladiciach v smere do Zlatých Moraviec, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova a v Prešove na Pražskej v smere do centra. Na teraz je to všetko, ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Radio Rock.

Listujem si tak kalendár a zistil som, že pri dátume 15. mája je to naozaj veľa. Napríklad, v roku 1975 odohrali svoj prvý koncert Fleetwood Mac so Stevie Nicks a Lindsey Buckinghamom. V roku 1970 vystúpili Pink Floyd v Londýne a ich pyrotechnika spôsobila úhyn rýb v jazere blízkosti pódia. Toto asi nevymyslíš. Inak, narodeniny majú dnes Mike Oldfield aj Brian Eno. A ešte doplním, že v 97. predala za 3 mega Courtney Love sídlo, ktoré zdieľala s manželom Kurtom Cobainom. Tak aj toto sa dialo 15. mája v histórii a je čas niečo dobre si aj zahrať. Tak viete čo? Z Rádia Rock, Pink Floyd.

Takto v polovici mája v roku 1994 sa poprvýkrát na vrchol v Británii dostali Blur s albumom Park Life. V roku 1987 vydali Motley Crue album Girls, Girls, Girls, ktorý sa stal ich tretím po sebe idúcim albumom s certifikáciou štvornásobnej platiny. A v 82. bola na vrchole rebríčka v USA kapela Asia so svojím eponymným debutom. A viete čo, keď ho už spomínam, tak si z neho v Rádiu Rock aj zahráme.

0: Poď na Rackfest aj ty a kúp si lístok do konca mája za zvýhodnenú cenu. Becky má jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, vzťahy SRO, socky, Ako ľudstvo objavovalo a veľa ďalších podcastov. Stretni sa s ich tvorcami naživo. Rackfest 2026, 19. september, Edison Park, Bratislava. Viac info a vstupenky na rackfest.sk.
1: Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten sprcejnový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Piatok! Áno, na väčšine Slovenska upršaný piatok, ale nevadí. Napríklad dnes je aj festival Rokáč v Trnave, Horky, že slíže, Helenine oči, Slobodka a tak ďalej, tak pokiaľ sa chystáte, tak sa tam určite vidíme, či dážď alebo nedážď. Inak dnes 15. maja meninu je Žofia, tak všetko najlepšie. No a my z Rádia Rock si ideme výborne hrať. Posielam teraz song z roku 1998. Je to rok, kedy kapela Dio Spring vydala album Americana. Inak poznám zo pár ľudí, čo tak trochu frflú nad týmto albumom. Ja osobne ho mám rád. Je to práve prvý album od Ospring, ktorý som ja registroval. Vtedy som bol taký 7-ročný mačko. Áno, takéto veci som ja vtedy počúval. Tak dajte hlasnejšie rádia, pretože z Rádia Rock, The Ospring, Pretty Fly.

0: show, ktorá má gule.
1: Dneska máme spevavý piatok.
2: Alebo aj prší, takže ešte budete počuť minimálne raz prší, len sa leje. No,
1: prečo im toto robíš?
2: Lebo som objavil, vieš čo, že ja som si myslel, že milá má, duša má, že to sú nejaká, že milá má, akože milá moja a duša moja.
1: No,
2: vieš?
1: A
2: ja
1: ako
2: som myslel,
1: je?
2: Že to je nejaká dušaná. Ja som myslel, že to je dušaná.
1: Daj, takýto rozbor ste
2: čakali. Som teraz si dal rozbor sám so sebou, áno.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Poslucháš Lukáš od Bratru Čechu zjavne v noci žúroval. Prišlo nám niekoľko nahrávok od neho a toto bolo ráno o 5. nahrávané.
3: Ahoj Lubko a Tomášo. Ja som teďkom prišiel domů, ale ja neviem, co som tam nahrál, ale zapíjeli šéfova narozenýho Jirku. Ja vôbec ne, co som tam nakecal, ale ať žije Rock Radio. Ste hrozne fajn a hrozne rád vás počúvam.
2: Piatoček, víkend, hopím vás.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lubkou. Každé ráno od 6. do 10.
4: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
0: Dopravný servis.
5: Pozdravujeme všetkých za volantom. Nehoda sa stala v Žiline na Mostnej za Rundlom v smere na nemocničnú. Rátajte so zdržaním. V Tatranskej Kotline nehoda v smere do Spišskej Belej a v Prešove na konci Novomestského v smere na Rusínsku. Kolóny máme na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Stržite sa zhruba pol hodinu a na vjazde do Popradu z Hozelca okolo 20 minút. Cestári sú za Veľkým Šarišom v smere do Šarišských Michalian. Stratíte tu asi 20 minút. Poďme na upozornenia na D1 za Lemešanmi v smere do Prešova je odstavený kamión po požiari, úsek je neprejazdný, obídete to po starej ceste cez Novú Polhoru. Radar meria na D2 pri Kútoch v smere do Česka, v Bratislave na Rožňavskej pri čerpačke Shell v smere von z mesta a na R1 za výjazdom Nitra Západ v smere do Zlatých Moraviec. Na D1 pri Dubnici nad Váhom merajú v smere do Ilavy, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče a na D1 pri Levoči v smere do Popradu. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Pohodovú jazdu želá Marek Kramara.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: zobudiť sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: Včera sa to podarilo, áno, my všetci sme sa tešili ako vlčáci, lebo Ivan zo Zliechova si prilepšilo 14 000 eur.
3: Máme to tak, že áno!
1: 14 000 eur je tvojich!
3: Super!
1: Pekné popoludnie želáme.
4: Gratulujeme!
3: Ďakujeme.
2: Tak ale treba povedať, že bolo to LTT, ale podarilo sa a Ivan aj hneď vedel, že čo urobí s výhrou.
3: Niečo splatiť hypotéku a ešte niečo ostane, tak
1: čiže
3: niečo do doba.
1: Čiže maximálna čiastka zo 14 000 eur pôjde na dlh zvaný hypotéka a veľmi sa ti tak uľaví.
4: Počkaj, ak niečo zostane, tak bude vedro z toho. Popáže niečo do domácnosti.
1: Vedro?
4: To môže byť aj vedro.
3: Áno.
1: Vedro je výborné.
3: Áno. Zjedú sa korunky, zjedú.
1: 2,90 stojí stierka na okno.
2: Tak ešte raz gratulujem a dnes pokračujeme. Moji kolegovci môžu klasicky volať kedykoľvek medzi 15. a 16. takže treba byť v strehu. Heslo je oplatí sa naladiť sa. Musíme ho počuť do 10 sekúnd, takže hneď ako zazvoní telefón, okamžite zodvihnúť telefón, oplatí sa naladiť sa, nepozerať na ten mobil, nerozmýšľať. Nech máme dnes rovnako veľa radosti.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Rejo. Hudba, rádia, podcasty. Všetko, čo rád počúvaš, na jednom mieste.
1: Určite ste zachytili novú aplikáciu, ktorú sme vám predstavili minulý týždeň. Volá sa Rejo, R-A-Y-O. Nájdete tam 4 obľúbené rádia, až 27 hudobných streamov pre každú náladu a príležitosť. A samozrejme aj

0: Naše obľúbené podcasty. Ja sa musím priznať, že ja som taký podcastový človek. Rád počúvam napríklad Braňa Závodského alebo Hokejových bastardov. No a od tohto roka som vlastne aj ja podcaster, čo je halus. Máme podcast s názvom Men in Vek a rozoberáme tam naozaj všetko. Taký chlapský pohľad na život, by som povedal.
1: Som jedno obdobie mal takého trenera, ktorý mi akože pekne poradil, že toto rob takto, toto rob takto, ale medzičasom som ho videl v zrkadle, jak sa on obzerá. Sám seba. Aha, a toto mi strašne vadilo. Aha, ty kokošek, ako tu teraz platím, ano, tak ty sa pošeraj na mňa. Nie, na seba. No, to je pravda. Vieš, to je také...
2: To je to také, že presne tie obzeračky vo fitku, že je toho veľa, že a mne ešte vadilo, že aj ten krik, vieš, ja beriem to, že pri niektorých cvikoch tak potrebuješ aj, vyfúčať že... a tak, ale že teraz, že ty dvihneš činku a kríš, no.
1: A... Čo to som nikdy ja nemal, zo mňa to nevyšlo.
2: Ani zo mňa, vieš, ale no, presne mi to...
1: Sú niektorí, no, a niektorí sa taký, že... Taký, no. Také baňaké zvuky.
2: Z ktorej časti to ide?
3: No. Ono z toho sa dá abeceda zložiť, že každý nejak inak. Niekto B, niekto C.
0: No a keďže je dnes piatok, tak vonku je nová epizóda, tak šup, šup, vypočuť. Nájdete nás všade, kde počúvate podcasty a samozrejme v aplikácii Rejo.
4: Stiahni si Rejo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. R-A-Y-O. Rejo. Rejo.
5: Grilovačka s cenovým

0: 120 gramov a zlatý bažant Radler iba 79 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
1: Judas Priest v Bratislave. 4. augusta zažije Typos Arena veľkolepý koncert tejto legendy s metalovým bohom Robom Halfordom. Pred kapelu im budú robiť austrálsky Airborne. Lístky zoženieš na Ticketlive. Tak nezabudni 4. augusta v Bratislavskej Typos Arene.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: The Cure, Volbeat, Sex Pistol, The Offspring, Iron Maiden, Sabaton, A Day to Remember, Sepultura, Papa Roach, Hollywood Undead, POD, Bring the Horizon a kopec ďalších a ďalších interpretov. Nie, to nie je sen, to je nová rok 2026. Ja som si len tak povedal, že vonku je škaredo, prší a musíme sa všetci nejako motivovať, nakopnúť a pripomenúť si, že leto sa blíži a spolu s tým samozrejme aj festivaly. A mám výbornú správu pre vás všetkých, pretože budeme súťažiť o permanentku na festival Nová rok. 4 dni plné hudby. Nová rok je môj obľúbený festival. Každým rokom poctivo chodím, tak som zvedavý, že s kým z vás sa tam stretnem tentokrát. Takže treba počúvať Radio Rock. Budeme súťažiť o lístky na Nová rok už o pár dní. A pozor, máme pre vás pripravené aj iné naozaj fajnové súťaže. Zabudnime spoločne na dážď, lebo leto sa blíži a spolu s ním aj festivaly.
3: Toto je Rádio.

0: čo sa tu deje?
1: Čo sa chystá?
2: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade batérií alebo úsporný superhybrid. V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
3: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
4: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
2: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
5: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 102 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
6: Rádio Rock. Dopravný servis.
7: Poďme spolu na cesty. Najskôr nehody v Bratislave na Rožňavskej pri klientskom centre v smere von z mesta. Zrážka dvoch osobných aut. V Partizánskom a Malých Bieliciach v smere do centra havarovalo osobné auto. Úsek hlásite ako neprejazdný. A v Prešove nehoda na Sabinovskej v smere na Železničnú. Rátajte tu aj s kolónami. Kolóny tiež na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Zdržíte sa tu asi pol hodinu. Na viazde do Ružomberka z Ivachnovej okolo 15 minút. A na viazde do Popradu z Hozelca asi 20 minút. Pozor si dajte na D1 za Lemešanmi v smere do Prešova, je tu odstavený kamión po požiari, úsek je neprejazdný. Obísť sa to dá po starej ceste, kde ale treba rátať s rozsiahlými kolónami. A za Hažinom nad Cirochou v smere do Humenného kráča po ceste podgurážený chodiac. Mobilný radar na R1 medzi Banskou Bystricou a Zvolenom jazdí čierne Audi. Stacionárne radar meria v Bratislave na ulici Svornosti v smere na Popradsku. Na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku. Na D1 pri východ v smere do Liptovského Hrádku a na D1 pri Štrbe v smere do Popradu. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu, zatiaľ šťastnú cestu.
6: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A 7000 striel do duše mi. Ale bolo to neskoro.
2: Ahoj, tu ahoj. Naozaj je, oplatí sa naladiť sa, živé vysielanie. Andrej Byčan, Miša Vrábová, po gongu, nestihla si.
1: Ale stále vyhrávaš 700 eur, s kým sa rozprávame?
3: Haló?
2: Ahoj. My sme tu, ty si tam?
1: My sme tu?
3: Áno.
1: 700 eur si práve teraz vyhrala, ako sa voláš?
2: Nadia. A už ti to Nadi došlo asi, že?
3: No, áno.
2: Dobre. A kde si mala telefón? Čo ti to tak trvalo?
3: Pri sebe.
2: No.
3: Mala som zapnuté rádio.
1: Á.
2: Náš pazvukar už je zúfalý. Hey. Nadi, prosím ťa, na budúce, keď si pošleš SMS-ku, verím, že teda nezanevrieš na nás.
3: Jasne.
2: Treba počúvať zvonenie z telefónu, nie z rádia. Tam to ide neskôr.
3: Jasne.
2: Nadi, odkiaľ sme?
3: Okolie Levíc.
2: Od Levíc, píšem. Od Levíc.
1: Raz ide z východu, raz zo západu. Vždy je v okolí Levíc, vždy sa tam vyskytuje. Bývaš v Maringotke? Nie? Je to tak v pojazdnom karaváne. No, karavanistka.
2: A ktoré číslo by to bolo? Hádzenie nožov? Keď v Maringotke.
1: Ozaj, to je ináč dobrá otázka pre našich telefonujúcich. Keby si bol cirkusovým...
2: Čo by si
1: zamestnancom,
2: bol?
1: Čo by si bol? Ty by si čo bola?
2: Nadia, čo by bola? No. Nadia, čo? Nože? Nože by sme hádzali, aby som si hodila do niekoho. Dobre.
1: Nadia by mohla byť hadia žena.
2: Oh.
3: Ani to nie.
1: Ja by... Pazvukár by bol ten nosič tých vecí všetkých, lebo si pomáha.
2: Nadi, nebudeme si kaziť víkend v podstate, lebo však už sa k nemu schyľuje aj napriek tomu, že sa nám to dnes nepodarilo. Pravda, sľub nám to.
3: Jasne.
1: Budeme ti ešte volať. Ahoj, papa, maj sa krásne.
2: Ahoj.
3: No,
2: majte
3: sa.
1: Tak.
2: Jaj, zlatá.
1: Nadia.
2: Tak sa to nepodarilo, no.
1: Nevadí, možno na budúce.
2: Neviem, či viete, ale asi o hodinu sa vo Švajčiarsku začína hokejový šampionát.
1: No, a preto sa my teraz symbolicky oblečieme do hokejových dresov. Oplatí sa naladiť sa,
2: hej! Dobre.
1: A nielen to, že sa oblečieme, ale už hneď teraz vyťahujem postupovú kalkulačku.
2: Čo, už teraz?
1: Áno, nemáme na čo čakať. Hneď prvý zápas je už zajtra, takže...
2: No, dobre. Tak mi postupovú kalkulačku ešte ani nezačal nejaký šampión. Dobre. No, povedz mi teda, že čo ti na tej postupovej kalkulačke vyšlo na pondelok, Andrejko?
1: No, tu na teraz počítam, mám aj veľké číslice, aj malé, a počítam, že keby sme chceli byť majstrami sveta na tomto šampionáte, tak ako v 2002. to mám plus tretí zápas, čo sme zahrali, tam boli goly, tak by sme mali dať, myslím si teda, ak ma neklame moja fotosenzitívna kalkulačka, že by sme mali dať aj tento rok 37 gólov, tak ako to bolo v roku 2002, aby sme boli majstri.
2: 37. Fú. Takže v pondelok dávame do hry fantastických 37 tisíc eur, pretože minimálne toľko gólov chceme vidieť v bránke superov.
1: No, to je krásna, zázračná kalkulačka, koľko hovorí tuto, že budeme vyhrávať v našej hre. Ak od vás pondelok do 10 sekúnd budeme počuť heslo oplatí sa naladiť sa, bude to naozaj hokejových 37 tisíc eur. Už sa na vás tešíme.
2: 3, 4,
4: oplatí sa naladiť sa, hej! Oplatí sa naladiť sa, hej!
5: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: zaujímavosti, infošky a pikošky z rokového sveta. Backstage.
1: Bruce Springsteen, a.k.a. The Boss, a rozoberieme si jeho legendárny single s názvom Born in the USA. Naozaj legendárna vec, ktorá vyšla v roku 1984 na albume s rovnakým názvom a môžem aj povedať, že je to jeden z jeho najväčších hitov. Myslím, že na tom sa všetci zhodneme. Skladba inak vznikla oveľa skôr, ešte v 81. Bruce písal skladbu k pripravovanému filmu Light of Day, ktorý ale vyšiel až v 87. Áno, je to trochu zamotané. Jednoducho dostal ponuku, mal tam aj hrať, ale nevyšlo to. Hrá tam napríklad Joan Jett alebo Michael J. Fox. Skladba Born in the USA sa teda mohla ocitnúť už na albume Nebraska v 82., ale po dohode s manažerisom a s producentom skladbu odložili, lebo vraj sa nehodila na zvyšok albumu. Inak v čase vydania boli v Amerike prezidentské voľby a štáb okolo Ronalda Reagana oslovil Bruce'a, či nepomôže s kampaňou. No a povedal nie. Totižto mnohí pochopili skladbu ako chválospev o Amerike, ale vlastne ide o kritiku. Bruce hovorí príbeh o veteránovi z Vietnamu, ktorý musel odísť a po návrate domov je sklamaný, štát sa nestará, nevie nájsť prácu a vlastne ani normálny život. Born in the USA je v rebríčku magazínu Rolling Stone 500 najlepších skladieb všetkých čias na 275. mieste.

0: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
1: rádia,
2: či podcasty, nebolo nikdy ľahšie.
0: Stiahni si aplikáciu Rejo
2: a začni počúvať.
1: Je to také jednoduché.
3: Najobľúbenejšie rádia,
2: tematické streamy
1: a najpočúvanejšie podcasty.
2: To všetko v jednej appke. Stiahuj a počúvaj.
4: R-A-Y-O.
2: Rejo.
4: Rejo.
5: Dopravný servis.
6: S aktuálnou situáciou v doprave sa hlási Marek Kramara. Nehoda sa stala v Bratislave na Prístavnej v smere na Slovnavsku. Zrazili sa tu dve osobné autá, rátajte so zdržaním. V Banskej Bystrici na začiatku obchvatu v smere zo Slovenskej Ľupče, rátajte pre nehodu taktiež so zdržaním. Kolóny na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny zhruba na polhodinové zdržanie máme to tam a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej zdržanie okolo 15 minút a ešte na viazde do Popradu z Hozelca asi 20 minútové zdržanie. Pozornosť zvyšte na zjazde z R1 na D1 pri Trnave v smere do Senca kráča po krajnici Chodec. Na D1 za Lemešanmi v smere do Prešova je odstavený kamión po požiari, úsek neprejazdný, obídete to po starej ceste, kde treba rátať s rozsiahlymi kolónami. Radar meria na R1 pri výjazde Nitra Východ v smere do Zlatých Moraviec, na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Novej Bane a na D1 pri Bytči merajú v smere do Považskej Bystrice. Na teraz je to všetko, ak viete viac, dajte vedieť na naše bezplatné číslo.
5: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: Počúvate rádio, ktoré má gule a veru áno. Nedávno svojím spôsobom tu bola olympiáda. Celé Slovensko sa spojilo, držali sme palce našim hokejistom a dnes máme my, fanúšikovia hokeja, opäť úsmev od ucha k uchu.
1: Bože, už je to tady. Už je to tady. Už je to tady. Už je to tady. Už je to tady.
0: Presne tak, už to vypuklo. Otvárací zápas, ako má byť, Kanada-Švédsko a potom večer v našej skupine Česko-Dánsko. A v skupine A otvorili MS Fíni a Nemci a večer hrajú USA-Švajčiarsko. Len pripomínam, že každé ráno sa hokejovým MS bude dopodrobna venovať kolega Tomáčo a ten si veru aj dnes pokecal s hokejovým expertom Pavlom Tvardzikom, ktorého poznáte z podcastu Ole Ole alebo Hokejoví bastardi.
2: Ako to bude z pohľadu Slovenska? My máme veľmi mladý káder a mimoriadne ťažkú skupinu, je tam viacero favoritov. Čo si ty myslíš, že dosiahne Slovensko?
3: Skúsenosti. Mladí potrebujú na skúsenosti. Však to je dobré, že sa tam berú mladí. Aj bych v Česku privítal víc mladých, lebo tak akože nabombovaná Kanada, zase tam přijel Crosby, což je super pre hokej, ale je to fajn preto, aby ti mladí nabrali skúsenosť. Hrať proti Crosbymu sa nehraje každý deň, že jo? To je hlavný cieľ. Podľa mňa nemôže akože medaile. Akože bolo by to super, ale tak treba byť realista.
2: Postupíme do štvrťfinále, že áno. Prvú osmičku urobíme podľa teba?
3: Áno.
2: A kto vyhraje MS?
3: Freddy.
0: Tak uvidíme, ako to celé dopadne. V každom prípade my v Rádiu Rock držíme palce našim chlapcom. Máme najmladší tím, ale sme hokejový národ, tak zajtra 12:20, to je náš čas. Slovensko, Norsko, takže Slovensko.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten smrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Tak, rockery, máme piatok a dáme si takéto naše klasické. Jasné, že dáme. My cez víkend nevydychujeme.
5: Pôjde si aj vydýchnuť trošku, ako pospať a tak?
6: Nie, ja nevydychujem.
4: Veru tak, lebo už dnes večer o 20. Hard Show Rádia Rock, 2 hodiny plné tvrdšej hudby. Zajtra o 20. si dáme live koncert Foreigner, britsko-americká legenda, ktorá vznikla v roku 1976. No a v nedeľu rovnako o 20. Classic Rock Show, a to najlepšie z rokov 70., 80. a 90. Tak zostaňte s nami, či už ste v práci alebo doma, inak treba vedieť aj oddychovať. Cez víkend na väčšine územia dážď. Dúfam, že taký posledný výkrik škaredého počasia a potom už teplo, terasa, hudba, aj, čaute. A ozaj, ešte raz pripomínam, zajtra hráme MS Slovensko.
3: Toto je Rádio Rock. Rádio Rock. Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od štvrtka? Šalátová uhorka iba 35 centov za kus z Lidl Plus. A červené jablká len 69 centov za 1 kilogram. Lidl sa oplatí.
7: Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: show, ktorá má gule.
1: Dneska máme spevavý piatok.
2: Alebo aj prší, takže ešte budete počuť minimálne raz prší, len sa leje. No,
1: prečo im toto robíš?
2: No som objavil, vieš čo, že ja som si myslel, že milá má, duša má, že to sú nejaké, že milá má, akože milá moja a duša moja.
1: No,
2: vieš?
1: A
2: ja
1: ako
2: som myslel,
1: je?
2: Že to je nejaká duša na... Ja som myslel, že to je duša na...
1: Takýto rozbor ste
2: teraz,
1: čakali.
2: Som teraz, tu to si dal rozbor, sám so sebou, áno.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Poslucháš Lukáš od Bratru Čechu, zjavne v noci žúroval. Prišlo nám niekoľko nahrávok od neho a toto bolo ráno o 5. nahrávané.
3: Ahoj Lubko a Tomášo. Ja som teďkom prišiel domů, ale ja neviem, co som tam nahrál, ale zapíjeli šéfova narozenýho Jirku. Ja vôbec ne, co som tam nakecal, ale ať žije Rock Radio. Ste hrozne fajn a hrozne rád vás počúvam.
4: Piatoček, víkend, hopím vás.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lubkou. Každé ráno od 6. do 10. Tvoj pocit po projekte?
5: Yippie!
1: Ja!
5: Ja!
6: Yippie, yippie! Yippie!
0: Hornbach, s nami to zvládnete.
7: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
0: Dopravný servis.
8: Pozdravujem aj všetkých za volantom. Nehodu dokumentujú v Leviciach na križovatke Družstevníckej a Bátovskej a pred Lokcov v smere z Námestova. Kolóny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny sa zdržíte zhruba pol hodinu, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej okolo 15 minút a na vjazde do Stakčína z Osniny je to na 15 minút. Pozor si dajte v Bratislave na obchvate pri výjazde na letisko v smere na Zlaté Piesky kráča po krajnici Chodec, za Krušetnicou v smere do Brezie na ceste zrazená vysoká zver, pri Kežmarských Žľaboch v smere do Tatranskej Lomnice sa pri ceste pohybujú medvede a na D1 za Lemešanmi v smere do Prešova je odstavený kamión po požiari. Úsek je neprejazdný, obídete to po starej ceste, kde treba rátať s rozsiahlými kolónami. Radar meria na R1 za výjazdom Nitrajuch v smere do Beladíc, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče a v Košiciach na južnej triede za mostom VSS v smere do centra. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

Radio Rock na plné gule.

0: Dopravný servis.
1: Poďme aj na cesty. Zdraví Marek Kramara. Nehodu dokumentujú v Dunajskej Strede na Hlavnej v smere na Vajanského, na výjazde z Prievidze do Nedožier Brezian a na výjazde zo Žiliny do Vrútok. Kolóny máme na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Zdržíte sa asi 15 minút a na výjazde do Popradu z Hozelca stratíte okolo 15 minút tiež. Teraz jedno upozornenie. Na D1 za Lemešanmi v smere do Prešova je odstavený kamión po požiari. Úsek je stále neprejazdný. Obídete to po starej ceste, kde treba rátať s rozsiahlymi kolónami. Mobilný radar sa pohybuje medzi Sečovcami a Trebišovom. Jazdí tu sivé BMW kombi. Stacionárne radar meria na D2 prístupavé v smere do Lozorna, v Hričovskom podhradí v smere do Predmiera a na R1 pri Hronskej Breznici v smere do Zvolena. Radar tiež na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, za Valaskou v smere do Brezna a pri Rimavskej Sobote na Košickej pri čerpačke Shell merajú obojsmerne. Ešte šťastnú cestu želám.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. A rama rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
1: Čo sa tu deje?
2: Čo sa chystá?
3: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade batérií alebo úsporný superhybrid.
4: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
3: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
5: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
4: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
6: Rok na plné gule. Toto je Rádio Rock.

0: Každý pondelok večer ti Tomáš prináša hudobný špeciál Legendy roku. Hodina špeciálne venovaná jednej rokovej legende. Fakty, ale aj zaujímavosti, pikošky zo života najväčších rokových osobností, životné úspechy aj pády na dno. Legendy roku každý pondelok o 20. iba v Rádiu Rock. Ak si niečo zmeškal, tak mám pre teba dobrú správu. Všetky legendy roku nájdeš v appke Rejo alebo všetkých ostatných dobrých streamovacích platformách.
1: Koniec hlásenia.
0: Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

Judas Priest v Bratislave. 4. augusta zažije Typos Arena veľkolepý koncert tejto legendy s metalovým bohom Robom Halfordom. Pred kapelu im budú robiť austrálsky Airborne, lístky zoženieš na Ticket Live. Tak nezabudni 4. augusta v bratislavskej Typos Arene. Rádio Rock na plné gule.

0: telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 37 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Toto je Hard Rock Show Rádia Rock.

0: show, ktorá má gule.
1: Dneska máme spevavý piatok.
2: Alebo aj prší, takže ešte budete počuť minimálne raz, prší, len sa leje. No,
1: prečo im toto robíš?
2: Lebo som objavil, vieš čo, že ja som si myslel, že milá má, duša má, že to sú nejaké, že milá má, akože milá moja a duša moja.
1: No,
2: vieš?
1: A
2: ja
1: ako
2: som myslel,
1: to
2: že
1: je?
2: To je nejaká dušaná. Ja som myslel, že to je dušaná.
1: Aj takýto rozbor ste
2: čakali.
1: Som teraz
2: si dal rozbor sám so sebou, áno.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Poslucháš Lukáš od Bratru Čechu zjavne v noci žúroval. Prišlo nám niekoľko nahrávok od neho a toto bolo ráno o 5. nahrávané.
3: Ahoj Lubko a Tomášo. Ja som teďkom prišiel domů, ale ja neviem, co som tam nahrál, ale zapíjeli šéfova narozenýho Jirku. Ja vôbec ne, co som tam nakecal, ale ať žije Rock Radio. Ste hrozne fajn a hrozne rád vás počúvam.
2: Piatoček, víkend, hopím vás.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lubkou. Každé ráno od 6 do 10. Hard Rock Show. Rádia Rock.

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Radio Rock. Rock na plné gule.
1: Ak chceš, začni, túžim ťa počuť, tak hlasne.

0: So slovami, oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 37 000 eur.

Iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.